0: xong đó ở năm phá rửa tôm nên mà lắm số hồng đàm ít là lại thế lắm nó bên đó có hoa hồng bên
1: là so hút kép bụ à ri hồng ni mà ri hồng vết sự cả đom gì
0: ri hồng ni lắm
1: ri hồng ni
0: ri hồng ni bên bụ thì ở đom năng bụ nó
1: bà
0: bên
1: ri
0: đó
1: hồng ni bà chép chấm sao đom tới càng bụ
0: nó bên đó có hoa hồng bên có đào mây ở lòng cái vàng mà rô lòng cái vàng nó ta ô ở bên bên bụ ri chô cái thế chừng thong ri chô rong hàng ri chô ए अरनम सूर्य अरनम फरो तुम दोन रप दोन सूर्य रप सूर्य तुम नेली होंग पेन दाग मेलों चे वांग थुलो लसे कर डॉम ने पीपो
1: नो ना बांग ला सोरो नि तुम लंग दाम पुदो ते इन आर पिक असन सी लि तुम थेक लो लसी पिनी ला नंग लि थान पोन लाम थी कदु ग वे रे जो कर जुरा रा तुम ता इलि तुम चिन के लाम थे पेन चीनी पोन पुल पेन अले लोंग पोन पु पुले क्रोय पोन थुलो ना तंग थे लि तुम कचार दोम कचार दी मते मान पेंग छि पी तमे यांग देंग देंग दो पिक तंग ते इलि तुम मुनिर इनु थिलोट पेन पिरथे के दोदुन पुलते isi ke the dung ju tang apin chong ke adama sara ju tang ta ison no tang te laso ju tang hu ko son si e ong tum phan mate e meli ne tum phan ko son si ka char dom ko char di pon po mate ko son si man penge chi pi pon po la ta minang li than pon ji ma
0: to the ge de se ta than po isi a me along e adam a hot asar hot pang ri pang don a hot adam bởi ta mẹ lít tôm ông ấy hem đam là lít puan thế ông ấy hem mà rồi lì rót thế cả chả đom chênh này như cái hay là ông ấy mà cái sàn này là đang lít puan chả đom mình vào prang po anh kể là ông mà đồ ăn bây giờ đặt cái chết tông à mùng đồ ăn phan ta mẹ cả đom pon par ý sĩ ri hong ni bây giờ đom bây giờ tang po Ardom chetang data pide ko mata phase kar dom aprang cheng wala phanda ko char dom se nahi lage ai ha chen bolo
1: lage cheng si ko mara bang phu ben se cheng pon ma hala long se ki yut si ba ko char dom pon ta tang te la so hut ke la adam ke dam tum an ke hem si ta char dom pet po ma ma te la adam ke dam ma bang phu se char dom cho ji la ta minang li
0: la bang ke la son lo adam ke dam vega bang ka li lo adam jitu la ong hem ke ang tu na muluk doan abang fu doan abang ke la dak la aprang ke chardom cheng adim masi ka da ko veta me chardom ho nang po pende mo ha dak pa ji dom tak chardom cheng adim ko nadma a ke sarne abang fu hala pha thi pa ji dom nang po eri hong ni pe chardom nang po
1: la eri na ke dun tum anta nang chardom dun et po
0: chardom nang po
1: kala kala me pi kalam lo tang te hala man peng chi pi hur bang ke buson si ke chardom pon po la ta minang li thani ma
0: hala man peng chi pi hu ta sona thak lo e ong a ke sara phan si li tum ar dom prang po ba man ba prang po a prang ke bong kro la pen te hola ra ka bong pi ba prang po bo ho chi phong pa me pen si pi ba prang po an si ban ta pi po banta man po man de da phil li po ne kai ka dom ma teng thak se ong phan ma tai ke thomar dom nai ma tai ke thomar dom de da phi si la ong ap a tum ar bung ar phi bang ko an do ma na pen da da ka chetong ar sar mar ri chu ge the do an phan ta me na san se ba tai ke thom thom char dom bo nang po an si char dom jul lu li po an te hala bong kro kang ri cheng abang phu phan sia ko batai ke thom char dom thu nang yi an se me thang a dim che wang long po
1: aku lo dar ni li si nar ju dun thu po tum bong krok kang le ma te bong krok amana peng pi hut ka char dom tang te la su hut abang ke li tum e keng phu pa tong rui pen tong char dom nai ma ma tang te pu e moi kang kup ke pang duk e moi ke pang duk pen tong char dom nai ma la so pu thak pa menang li than ji ma
0: na sabu tha gala son no e keng phu patong re char dom bang kali
1: kala
0: bang ke mo ye pang du gin si ar dom na ri hong ni na pu se ar dom na ye batai ga thom thom na tin phan dar dom me nang po an si hala ke ba prang cheng ma da phan ma bong kro man cheng na phan si ko hala so bang ai pu lo e char dom da batai ga thom char dom po an si me thang ke do dim che wang po
1: kala kala ए नन्नंग लिगे थाना लाम थे पेंसी नीली तमे चीनी पन कुपीसी आ दमसार हु हला का चीहु द लोंग समे की पु पंदो रेप मंग छि पंग दु मोन छि पंग दु पलाम दो ते मा लसी पिनी लमासो कचिंग की लाम थे बंके ए